0: A solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte desos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
1: Por certo, que Rueda garda que o Goberno Central dea este mesmo ano autorización para que a multinacional chinesa SAIC poida implantar en Ferrol a súa primeira fábrica de coches eléctricos en Europa.
2: O procedimento sigue, llego a gardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
1: Entre as previsións para esta xornada, vanse reunir as alcaldesas de Santiago e a Coruña, a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei, para fixar unha postura común sobre a declaración de zona de vivenda tensionada. Hai que lembrar que son as dúas únicas urbes galegas que contan con esta medida. As dúas rexedoras demandan á Xunta que se transfiran a estes dous concellos os 5 millóns de euros anunciados polo Goberno Central para aplicar esta medida prevista na Lei Estatal de Vivenda. Así falaba esta semana a alcaldesa Compostela.
3: Claro, que é extraño é que a Xunta de Galicia, que estivo poñendo pois paus nas rodas continuamente para esta declaración de mercado residencial tensionado, en que non creen eso que o fixésemos os concellos, pero cando veñen os cartos, parecía que os cartos non, que única e exclusivamente valesen para xestionalos de maneira directa a Xunta de Galicia.
1: En canto ao índice do ano 2025 elaborado pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, Galicia figura cunha nota de case 5 sobre 10, a undécima comunidade, aínda que mellora con respecto ao ano pasado. E Galicia, por outra banda, consolida a súa posición como a segunda comunidade máis segura de España, segundo os últimos indicadores de seguridade do Ministerio do Interior. 7:29, os deportes con Rubén Rei.
4: O fútbol non se detén, isto non para despois da xornada intersemanal ou dos partidos intersemanais. Mañá, por exemplo, cita para o Celta en Balaídos a partir das 6:30 frente ao recén ascendido Racing de Santander, que vende apañar un 7-2 en contra no Camp Nou, onde derrotou prácticamente todos os xogadores que verán, por tanto, descansados a Balaídos. Veremos por que 11 aposta Claudio Giraldez, que hoxe comparece en rolda de prensa buscando a primeira victoria de temporada poñer fin a este inicio moi errático do curso 26-27 e 24 horas despois, o domingo tamén a 6:30 o Deportivo, despois de encaixar a súa primeira derrota ante o Sevilla, de novo en Riazor e de novo ante un equipo sevillano, enfrontarase o Betis, que vende a arrincar bastante ben a temporada, a verdade. O domingo pola tarde tamén o Celta Fortuna xoga en Almería, saída moi complicada, desallentamos hoxe na pretemporada da Liga ACB, amigable en Riazor, neste caso Leima Coruña recibe a Manresa.
1: Así rematamos este tempo dedicado a Galicia, pero segue Más de Uno en Onda Cero. Moi bos días.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Y a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, la noticia se la está ofreciendo en directo. Antena 3, en una primicia. Están trasladando ya a los inmigrantes que se encontraban en la playa del Trampolín y reubicándolos en las instalaciones del puerto, después de que la Audiencia Nacional suspendiera la paralización mediante esas medidas cautelarísimas, atendiendo a la petición del Sindicato Unificado Policial para la reubicación en esta infraestructura crítica de un campamento provisional para alojar a los inmigrantes que hasta ahora dormían a la intemperie en esos poblados chabolistas del todo precarios. Las cámaras de Antena 3 han registrado el momento en el que ha comenzado el traslado de los inmigrantes de la Loma Colmenar, de la playa del Trampolín y también de la playa Benítez hacia ese campamento provisional que, si bien no ha sido autorizado, no ha sido paralizado por el momento en el puerto de Ceuta. Hay otras noticias en la actualidad de este viernes 18 de septiembre y la repasamos ya con Jessica Pascual y Paula Domínguez. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, da aprobou as explicacións do conselleiro de emprego, José González, sobre a multa a Adega da súa familia por ter facendo a vendima do ano pasado a persoas ilegais. González explicou que a empresa e da súa familia que as contratacións foron realizadas por unha ETT, fora como fose os socialistas, no Parlamento Galego pediron a comparecencia de González para decidir despois si reclamarán responsabilidades políticas. Así entramos no detalle, antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo, comezando polo tempo.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Moi bo día. Hoxe en Ourense continuamos con predominio das altas presións e circulación do nordés. Unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes medias e altas, tendencia a apertura de grandes claros co avance da tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, se agardanse máximas de 29 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero.
2: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
4: Muy buenos días. En estos momentos se mantiene la tranquilidad en las carreteras ourensanas, no aumenta la circulación y no encontramos retenciones ni en la red principal ni en la secundaria, aunque les pedimos la prudencia de siempre, la A52 en los entornos de Verín, donde sigue habiendo esas obras de mejora que dejan solo un carril abierto en cada sentido. Mucha prudencia también siendo jornada de viernes, ya que pueden aumentar los desplazamientos a lo largo de la tarde.
1: Gracias, Daniel González. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica. Falalles en nome da redacción que da forma este Más de un Ourense que realizamos tamén para a rede de emisoras Onda Cero na provincia.

0: Paco Sarria, bos días e benvidos.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que solicitan a comparecencia no Parlamento Galego do conselleiro de Emprego, José González, en relación coa sanción a Adega Familiar Casal de Armán por dúas contratacións irregulares durante a vendima do ano pasado. Besteiro dixo tamén que unha vez coñecidas as explicacións, non descartan pedir responsabilidades.
2: Nos que plantexamos, os e as socialistas, plantexamos de que queremos explicacións, que queremos que o conselleiro compareza e dé explicacións en sede parlamentaria e nos diga canto sabe e desde cando e como de esa situación claramente irregular, non? Que vincula directamente con eses feitos nesa empresa. Por tanto, pedimos esa comparecencia. E despois da comparecencia nos analizaremos para exixir as responsabilidades, non excluimos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con o Zeta Queira, fose sede parlamentaria, comparenza e de todo tipo de explicacións, non?
0: En defensa do conselleiro saiu a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, quen considera que este xa deu as explicacións necesarias, xa que non ten responsabilidade de xestión na Adega.
3: Mire, o conselleiro xa deu explicacións, xa dixo que pois que el non, pois é unha empresa a súa familia na que el non ten nin parte, nin na propiedade, nin na xestión. En canto ás axudas, pois mire, todas as empresas de Galicia que cumplan os requisitos de subvencións, pois teñen dereito a elas, lóxicamente, pois si están previstas nas convocatorias, conforme aos principios de publicidade e transparencia, si cumplen, ningún problema. En calquera caso, pois eu quero decir que, bueno, pois que calquera persona traballadora en Galicia ten que estar dada de alta na Seguridade Social, e dentro do Partido Popular de Galicia pois defendemos os dereitos dos traballadores como non podía ser de outra maneira.
0: Non pensou mesmo a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, quen dirixe o dardo ao presidente Rueda por non dar a cara neste asunto.
4: O presidente da Xunta ten que dar a cara e ten que aclararnos se avala seguir cun conselleiro de emprego cuxa empresa familiar ten neste momento un expediente por contratacións ilegais. Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
0: Rueda daba por válidas as explicacións do conselleiro e Pontón fixo estas declaracións que escoitábamos en Barbadás como motivo da presentación de Mónica Valencia como candidata a alcaldía, da que dixo que sabe xestionar e que coñece o pobo o que aspira a representar.
4: E eu estou convencida de que, como acabades de comprobar, Mónica Valencia ten todo o que se necesita para poder ser a próxima alcaldesa de Barbadas. É unha muller preparada, é unha muller que coñece a este concello, que ten ganas de mellorar a vida da xente e que ademais ten un proxecto detrás que avala, porque, como moi ben sabedes, os gobernos benegas son garantía de transformación, de mellorar a calidade de vida e de facer que os concellos avancen. Temos moitos exemplos ao longo e ancho do país, quizáis aquí temos un moi cercano como é a Allariz, e precisamente ese modelo que aposta por poñer as persoas no centro, mellorando a calidade de vida, transformando os espazos urbanos para que realmente o espazo público sexa tamén un dereito cidadán, que defende o comercio, que defende unha educación e unha sanidade pública de calidade.
0: De Barbadas falou tamén esta semana o presidente da Deputación, Luis Menor, que non quiso entrar a valorar se o actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, pode encabezar a lista de Democracia Orensana despois de causar baixa no Partido Socialista. Menor sostén que o que lle interesa a día de hoxe é entenderse polo ben do concello e da institución que preside.
5: En moitos puntos, porque ten votado en contra de nós, en mocións, e temos perdido mocións co voto de ir en contra. Pero é certo que lo que reivindica é o mellor para o seu concello, como calquera alcalde faríamos. E lo que fai é reivindicar pois obras e servicios para o seu concello. En ese tema, pois sin, como non resulta nunca abusivo, encontrámonos e temos votado pois conxuntamente. Tamén é certo que se recordan as modificacións que levamos feito, non sei se esta será o caso ou non, pero desde logo o trámite intentamos que se

0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti, para que a volta che custe menos de... ¿Quieres aforrar conmigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días, nuns minutos temos a apertura solemne no ano judicial aquí en Galicia, na sede do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, con todas as autoridades. As 2:30 en Galicia en la Onda estaremos co que de sí, esta apertura do ano judicial. Tamén estaremos co resultados da reunión que a esta hora aínda manteñen as alcaldisas de Santiago e da Coruña, as 2 cidades que teñen implementada a declaración de zona de mercado tensionado e que reclaman, xa saben, a xestión dos fondos, 5,1 millóns de euros que se agarda que reciba Galicia por parte do Ministerio de Vivenda. Xa lles contamos, está en trámite un real decreto que prepara o Ministerio de Vivenda para incentivar precisamente que se implanten estas zonas tensionadas, 90 millóns de euros que van a repartir entre as comunidades con concellos con zonas tensionadas e en función ademais do número de concellos con zonas tensionadas que queda que teña cada comunidade. Son 5 ou 6 comunidades autónomas, deses 90 millóns de euros para Galicia virían 5,1. Os concellos de Santiago e da Coruña son os concellos con zona tensionada, reclaman a Xunta que a xestión deses fondos o fagan dende os propios concellos. Aí está o debate. E tamén por completar citas das que estamos pendentes, temos sectorial de educación, reunión vía telemática entre Ministerio e Comunidades e a primeira sectorial tras o batacazo do informe PISA. Tamén estamos atentos a esta cita e tamén o contaremos en Galicia en la Onda. Agora estamos coa campaña de vacinación da gripe da COVID. Vaise o verán, achégase o outono, pois sí, xa chega a campaña de vacinación da gripe e da COVID. Atención porque, ademais, nalgúns puntos de Galicia, nestes últimos días incrementaron os casos de COVID. Sí, sí. Bueno, a presentación foi na Consellería de Sanidade, na sede do Sergas. Ali está Marta Rodríguez. Bos días, Marta.
9: Bos días, 825.000 dosis de vacina. Campaña de vacinación que comenzará o 28 de setembro nas residencias de maiores. En rematará o 31 de decembro. Todas as persoas que forman parte de ser candidatos a vacinación recibirán un SMS da Consellería de Sanidade para vacinarse. Carmen

0: Durán, directora general de Salud Pública.
1: Estrategia que nos está dando muy buen resultado. Recibirán todas las personas candidatas un SMS. Son todas las que tenemos aquí. Y vamos a poder vacunar en centros de salud, en hospitales, en domicilios, en residencias, en centros educativos, es decir, en todos aquellos vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio.
0: Vacinarse de gripe, COVID, os mayores de 70 años, personas de residencias, embarazadas y personas de riesgo. Amplías en esta campaña o número de centros educativos hasta 75, donde se vacinará os nenos na propia escola.
2: Imos a contactar agora coa nosa compañeira Manolo Aporto. Está en Onda Cero Monforte, porque xa saben que tamén estamos a facer un seguimento do incendio que nos últimos días se declaraba en Quiroga, concello de Quiroga, un dos castigados tamén pola vaga de lumes de agosto do ano pasado, agosto de 2025. Incendio de Quiroga, o último é que está estabilizado, tamén o último é que supera as 400 hectáreas de superficie queimada, unhas 420. Imos a recompilar con Manolo Aporto.
3: Ainda non se deu por extinguido, pero si está estabilizado dende onte en torno ás 9 da noite. Xa foi desmontado o posto de mando que se habilitará en Quiroga o martes para coordinar o dispositivo de extinción que movilizou de xeito acumulado a 14 técnicos, 65 axentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 pás, 2 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros e 12 avións. Ainda quedan brigadas e maquinaria pesada refrescando e controlando a zona queimada. Segundo os datos facilitados pola Consellería do Medio Rural, arderon unhas 420 hectáreas, sobre todo de pinos de comunidades de montes da parroquia de Pacios da Serra, nunha zona moi próxima a que estivo afectada polos lumes do pasado ano, que queimaran no concello de Quiroga 11.000 hectáreas, un tercio da superficie municipal. Hai que sumar agora as hectáreas deste último lume. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal.
2: Temos un incendio activo nestas últimas horas no concello de Silleda, que está xa a superar tamén, as 20 hectáreas. O tema é que a superficie aínda, pois eso, está nunhas 22 hectáreas aproximadamente, pero o tema é que se está achegando a unha zona patrimonial importante, a zona de petroglifos en Castro Montanz, como dicíamos, concello de Silleda. Tamén xa estamos a contar, porque así o anunciou nas últimas horas onte a conselleira de Política Social, Fabiola García, dicía que a Galicia nos próximos días chegarán 8 dos menores migrantes que están agora mesmo en Ceuta. Tamén dicía Fabiola García que os servizos aquí en Galicia están prácticamente de acollida, están prácticamente o límite. E outros datos que tamén estamos a contar, os da criminalidade, balance de criminalidade ofrecido polo Ministerio do Interior, segundo trimestre deste ano. É dicir, estamos a falar dos meses de abril, maio e xuño. Partindo de que Galicia, unha comunidade segura, dicía o delegado do Goberno en Galicia, facía unha valoración Pedro Blanco, destacando que Galicia se consolidaba na súa posición como segunda comunidade máis segura de España en base a esa taxa de criminalidade, que estamos no 35,3 infraccións por cento, 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Si é certo que tamén hai datos que chaman a atención. Imos a poñer o foco sobre estes datos, porque é certo, temos esa taxa de criminalidade baixa, pero digamos que non é homoxénea en todo o territorio, non é homoxéneo en todas as cidades. Resumimos con Ramón Castro.
4: Tan só hai dúas cidades nas que baixa o número total de infraccións penais. Santiago, un 2,3%, e Ourense, un 1,9%. A Coruña é a urbe na que porcentualmente máis incrementan, un 5,2%. E tamén a que cuantitativamente máis infraccións penais rexistra, 6.225. Segue por riba de Vigo, a pesar de que a Coruña ten menos poboación. 5.920 Vigo por 6.225 a Coruña. A criminalidade convencional sube por esta orde: na Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Baixa tamén por esta orde en Ourense, Santiago e Vigo. Iso si, hai un epígrafe que se denomina resto da criminalidade convencional e que sube en todas as urbes. A cibercriminalidade aumenta en todas as cidades, agás curiosamente na Coruña, onde baixa un 12,1%. Os delitos máis graves, homicidios con resultado de morte ou tentativa, van a baixa, pero despois hai bastante diferenza de tendencia duns delitos a

0: outros dependendo da cidade. Iso sí, hai datos que resultan interesantes e que referendan a percepción que algúns cidadáns teñen de cada súa cidade. As pelexas con lesións graves, as rifas graves. Na Coruña houve un incremento do 34,6%. En Vigo do 48,8%, Lugo un 17,4%. Roubos. Nesta epígrafe, agás mínima excepción. Baixaron os roubos con violencia e intimidación, pero subiron os roubos con forza en domicilios. E, por exemplo, os roubos de coches aumentaron en Ourense un 200%. En canto aos delitos relacionados coa liberdade sexual, aos que tamén lles prestamos especial atención, imos coller dúas cidades que teñen prácticamente a mesma poboación, Santiago e Lugo. Delitos contra a liberdade sexual, Santiago 28, Lugo 17. Agresión sexual con penetración, Santiago 6, Lugo 3. Resto de delitos contra a liberdade sexual, Santiago 22, Lugo 14. E prácticamente teñen a mesma poboación.
1: Bueno, pois partindo eso, de que Galicia somos unha comunidade segura, pero sí é certo que, digamos que o balance de criminalidade vai por epígrafes e vai tamén por cidades. E o último xa, fora de tempo, que sabemos que hai aí, seguramente algúns dos que nos escoitan, máis de 16.000 persoas que esta fin de semana van a participar nas oposicións en Silleda, 256 prazas de emprego. Está todo preparado tamén, unha das oposicións máis numerosas que temos. 16.000, máis de 16.000 persoas esta fin de semana, opositando aí, facendo os exames das oposicións. Bueno, pois aquí estamos a contar en Onda Cero. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bos días.
2: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: Máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
4: Tal vez sexa o lume lento, ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
5: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que, seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, brick un litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
13: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Pues comenzamos por contarles que hubo 3 feridos, 6 coches implicados en un siniestro vial ocurrido esta mañá perto do túnel de Alongos, na autovía. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, deu por boas as explicacións do conselleiro de emprego José González sobre a multa adegada a súa familia por ter, facendo a vendima do ano pasado, a persoas en situación irregular. González explicou que a empresa é da súa familia e que as contratacións foron realizadas por unha ETT. Sobre este asunto, a secretaria xeral dos Populares Galegos, Paula Prado, dixo que González

0: non xestiona a Adega. E fora como fose, os socialistas no Parlamento galego pediron a comparecencia de González para decidir despois si reclamarán responsabilidades políticas. A nivel xeral preocupa o incremento do prezo dos combustibles que asfixian o sector do transporte. De feito, os taxistas plantexan pedir unha suba de tarifas. Saiban ademais que o Servicio Galego de Saúde xa informa aos pacientes dos custes da súa atención, que van dos 27 euros por unha consulta de enfermería ata os 256 euros por atención nun punto de atención continuada. Na cidade preocupa a oleada de roubos nos barrios de Aponte o 21, con roubos no interior de vehículos. Coñecemos tamén que a cafetería de Oposío ten dúas ofertas para xestionar a concesión, e temos o presidente do Partido Popular, Luis Menor, saindo en defensa das críticas que Democracia Orensana fixo o mércores en pleno da voceira e candidata Ana Méndez. Unha cidade que onte sofría un apagón de varios minutos, apagón sobre que o BNG preguntará no Parlamento de Galicia. Temos o suizo orensán Antonio Piña investigando novos audios entre Villarejo e Cospedal. En a crónica de sucesos, o caso do acusado de meter semi inconsciente no maleteiro do coche a súa exparella, a que deu unha paliza e maltrataba, e para o que piden 13 anos de cárcere. Tamén chama a atención que irán a Suizo dous reclusos por pegarse mutuamente con fregonas, e que unha muller permaneceu horas baixo un tractor que atropelou en Ríos. A salientar así mesmo que o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense participou nun ensaio clínico para cambiar o control sobre os cancros de colon, e que houbo desacordo político na Cámara Galega en canto á xestión do Hospital de Verín, onde, por certo, hoxe comeza a funcionar o servizo de axuda a domicilio. Temos a semade os concellos de Toén e Rivadavia adiantándose o plan de residencias que implicará a construcción de 5, incluídas estas, na nosa provincia. En Barbadas foi presentada Mónica Valencia como candidata a alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego. Por último, un apunte da cultura, é que o universo Tolkien del Señor de los Anillos abriu os actos do Ourense Film Festival con unha exposición no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Así ya entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
1: Moi bo día. Hoxe en Ourense continuamos con predominio das altas presións e circulación do nordés, unha situación de estabilidade que trae unha mañá de ceos con nubes medias e altas, tendencia a apertura de grandes claros co avance da tarde. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, se agárdanse máximas de 29 graus, cun vento do nordés que sopra frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero. Agora, información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
0: Coñezamos pois cal é arestora a situación a nosa rede principal de estradas en conexión coa DGT. Bos días.
3: Muy buenos días. A esta hora les informamos que se ha reabierto la circulación ya en la A52 en los entornos de Toén, de entrada a Ourense, debido a ese accidente que ha mantenido cortada esta carretera durante toda la mañana. La encontrarán, por tanto, reabierta y sin incidencias. Al margen de ello, el resto de carreteras se encuentran más despejadas. Les pedimos que tengan mucha prudencia, ya que es jornada de viernes y puede complicarse la circulación por la tarde.
0: Gracias, Daniel González. Lembremos un siniestro vial que ocurrió esta mañana con 6 coches implicados y 3 feridos.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: 12:38 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban tamén os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
6: Noticias de Ourense con Paco Sarria.

0: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que solicitan a comparecencia no Parlamento de Galicia do conselleiro de Emprego, José González, en relación coa sanción a Adega Familiar, Casal de Armán, por dúas contratacións irregulares durante a vendima do ano pasado. Besteiro dixo tamén que, unha vez coñecidas as explicacións, non descartan pedir responsabilidades.
1: Nos que plantexamos, os xa socialistas, plantexamos de que queremos explicacións, que queremos que o conselleiro compareza e dé explicacións en sede parlamentaria, nos diga canto sabe e desde cando e como de esa situación claramente irregular, non? Co vincula directamente con eses feitos nesa empresa. Por tanto, pedimos esa comparecencia. E despois da comparecencia nos analizaremos para exixir as responsabilidades, non excluimos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con o Zeta que ir a fosa sede parlamentaria, compareza e dé todo tipo de explicacións, non?
0: En defensa do conselleiro saiu a secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, quen considera que este xa deu as explicacións necesarias, xa que non ten responsabilidades de xestión na Adega.
2: Mire, o conselleiro xa deu explicacións, xa dixo que que el non, é unha empresa da súa familia na que el non ten nin parte, nin na propiedade, nin na xestión. En canto ás axudas, pois mire, todas as empresas de Galicia que cumplan os requisitos de subvencións, pois teñen dereito a elas, lóxicamente, pois si están previstas nas convocatorias, conforme aos principios de publicidade e transparencia, si cumplen, ningún problema. En calquera caso, pois eu quero decir que, bueno, pois que calquera persona traballadora en Galicia ten que estar dada de alta na Seguridade Social. Do Partido Popular de Galicia, pois defendemos os dereitos dos traballadores como non podía ser de outra maneira.
0: Neste senso, a CIGA Ourense denuncia o abuso na contratación de persoas migrantes a través das ETT polas principais empresas do sector do viño. Din que a realidade do sector desminte as afirmacións do conselleiro de Emprego, Adega Familiar, que foi sancionada por contratación irregular. Non pensa o mesmo que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e que a secretaria xeral dos populares, a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, quen dirixe o dardo precisamente a Rueda por non dar a cara neste asunto.
3: O presidente da Xunta ten que dar a cara e ten que aclararnos se avala seguir cun conselleiro de emprego cuxa empresa familiar ten neste momento un expediente por contratacións ilegais. Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar, e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
0: Pontón fixo estas declaracións en Barbadás con motivo da presentación de Mónica Valencia como candidata á alcaldía, da que dixo que sabe xestionar e que coñece o pobo o que aspira a representar.
3: E eu estou convencida de que, como acabades de comprobar, Mónica Valencia ten todo o que se necesita para poder ser a próxima alcaldesa de Barbadas. É unha muller preparada, é unha muller que coñece a este concello, que ten ganas de mellorar a vida da xente e que ademais ten un proxecto detrás que avala, porque, como moi ben sabedes, os gobernos benegas son garantía de transformación, de mellorar a calidade de vida e de facer que os concellos avancen. Temos moitos exemplos ao longo e ancho do país, quizáis aquí temos un moi cercano como é a Allariz, e precisamente ese modelo que aposta por poñer as persoas no centro, mellorando a calidade de vida, transformando os espazos urbanos para que realmente o espazo público sexa tamén un dereito cidadán, que defende o comercio, que defende unha educación e unha sanidade pública de calidade.
0: A propia candidata dixo estar disposta a asumir o reto de mudar as cousas en Barbadás, avalada por como xestionan os nacionalistas os concellos nos que gobernan, apuntando tamén a rematar coas últimas liortas internas en este concello.
4: Porque Barbadás merece máis. Merece un goberno sen complexos, que defenda o que nos corresponde e o que non se conforme con ser un concello de segunda. Un concello de máis de 11.000 habitantes, o quinto da provincia de Ourense, que xa son horas de que aspire a ter os servizos que lle corresponden. Eu afronto este reto desde unha dobre convicción. Sabemos gobernar e sabemos transformar os concellos para mellorar a vida das persoas. Nos concellos onde o Bloque Nacionalista Galego goberna, hai outras formas de facer política. Unha forma de gobernar baseada na responsabilidade, na boa xestión, na defensa dos servizos públicos, na proximidade e en poñer as persoas por diante dos intereses partidistas. Ese é o modelo que queremos para Barbadás. Un concello moderno que avance, que aproveite as oportunidades e que este á altura do que a súa xente merece.
0: As sedes socialistas do Concello de Ourense solicitaron un recoñecemento

0: institucional para as xogadoras da selección española de baloncesto Raquel Carrera e Paula Ginzo, así como para a xogadora de fútbol sala Vanessa Otelo e para Alicia Babarro, Mini Ali, cuarta clasificada no Campeonato do Mundo Juvenil de Breaking. Carrera e Ginzo foron medalla de bronce no Mundial de Básquet en Berlín e Otelo fixo historia do fútbol sala español o superar o centenar de goles coa selección española. Escoitamos a voceira e candidata socialista Natalia González.
1: Nestes últimos días, catro mulleres vinculadas a Ourense conseguiron éxitos deportivos impresionantes. Raquel Carrera e Paula Ginzo, bronce no Mundial de Baloncesto. Vanessa Otelo fixo historia superando os 100 goles coa selección española de fútbol sala. Emini Ali, con só 15 anos, conseguiu un extraordinario cuarto posto no Mundial Juvenil de Breaking. Cremos que Ourense ten que estar á altura do que elas conseguiron. Por iso pedimos que o Concello lles faga un recoñecemento institucional coa participación de toda a corporación. E non queremos que sexa simplemente unha foto, queremos darlle a visibilidade que merecen. E sobre todo que as nenas de Ourense saiban que teñen referentes aquí, na súa cidade. Os éxitos son delas, pero o orgullo é de todo Ourense.
0: E a Marcha Mundial das Mulleres de Ourense informou hoxe de que, tras varias protestas diante da Delegación de Educación e do Instituto Julio Pretones Pereira, a Consellería publicou a vacante e resolveu a praza do docente acusado de violencias machistas. Demargantes agora reclaman que este departamento autonómico resolva tamén o expediente do traballador non docente do centro, que tamén está acusado deste tipo de comportamentos. Escoitamos a voceira da marcha ante a pousa.
2: Non nos enganemos, isto non está resolto. Porque o traballador non docente sigue hoxe aquí exercendo a súa actividade laboral sin ningunha limitación e impunemente. De feito, acaba de pasar por aquí, entrar hai un ratiño. Entón, seguimos exixindo que Inspección Educativa, a Consellería de Educación, tome medidas e faga dos espazos educativos espazos seguros. Porque sabemos que hai expediente aberto a este señor tamén e queremos que este señor deixe de estar en contacto con crianzas e seguramente tamén con mulleres adultas ás que sabemos que tamén agrede tanto dentro deste espazo como fora dele.
0: E ao menos tres persoas resultaron feridas hoxe, esta mañá, nunha colisión múltiple entre ao menos seis vehículos registrada na A52 a altura de Toén. O accidente produciuse no quilómetro 239 da autovía nas proximidades do túnel de Alongos e baixos viaductos de enlace a AG53. A Policía Local de Ourense recuperou obxectos sustraídos de vehículos en dúas intervencións con colaboración cidadás. Actuacións en Pena Trevinca e na contorna da Avenida de Santiago permitiron identificar a dúas persoas e recuperar as pertenzas dos afectados. A Xunta de Goberno Local tratou 19 asuntos na súa reunión extraordinaria desta semana. Dar o visto bo se procede o expediente para contratar a suministración en lotes de carburante e resolver unha reclamación relativa ao contrato de limpeza de centros educativos. E no apartado económico e orzamentario, aprobar se procede unha relación de facturas correspondentes a gastos realizados no exercicio 2025 que non puderon seguir tramitación ordinaria para a súa aprobación no devandito exercicio. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisou as obras de estabilización da Estrada Nacional 541 a altura do Concello de Punxín e que financia o Ministerio de Transportes. E tres delitos de maltrato, un deles habitual, imputa a Fiscalía a un sospeitoso de meter semi-inconsciente no maleteiro dun coche a súa parella, polo que lle piden unha pena de 13 anos de cárcere. O Ministerio Público apunta que a víctima sofriu terror psicolóxico durante prácticamente 3 anos de relación. Muller que non denunciou ata que foi víctima dunha brutal agresión na madrugada do 25 de xullo do ano pasado. Tardou en curar das lesións 155 días. As rúas de Ourense acollerán este domingo a 40ª edición do Día da Bici, que partirá da Alameda para percorrer uns 11 kilómetros. Para o organizador Carlos Moure, será un movimento reivindicativo do uso da bicicleta, ademais dunha festa ao ar libre. Moure dixo en Onda Cero que a nosa cidade é amable cos ciclistas, pero non así algúns conductores.
3: Yo pienso que sí, todos los cascos urbanos son amables. El único problema es que no son amables, pues son los conductores que no quieren compartir, ¿no? Cada vez nos volvemos más irracionales. Solamente tienes que darte una vuelta ahora por la calle y solamente escuchas pitidos, papá, pipí, pum. Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
0: O día da bici, lembremos, ocasionará cortes de tráfico en diferentes rúas da cidade.

0: Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos cando continuamos nunha xornada nun venres no que a Marcha Mundial das Mulleres comparecía diante do Sexto Instituto para, por un lado, parabenizarse porque a Consellería de Educación, a Delegación de Educación actuou contra un docente o que abrira expediente pola súa actitude no centro en relación co alumnado, pero, por outro lado, deixaba en evidencia a mesma delegación porque non actuou do mesmo xeito con un traballador non docente do centro, polo que van a insistir en desenvolver movilizacións se non se actúa contra el, falando de situacións de abuso en centro educativo. Por outro lado, o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, supervisou esta mañá en Vilamartín de Valdeorras as obras de recuperación ambiental e reforestación que executa o Goberno a través do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico en terreos danados polos lumes forestais. Posteriormente, supervisou as actuacións de restauración hidrolóxica que executa a Confederación Hidrográfica Miño-Sil nas inmediacións, acompañado pola alcaldesa Xerezade Núñez. Foi presentada a quinta BTT de Cualedro este mediodía en Cualedro. Tamén esta tarde terá lugar o máster de xestión empresarial do deporte na Facultade de Ciencias Empresariais e ás 7:30 inauguración da exposición Ecosistema dunha rodaxe de Esteban de la Iglesia no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esta tarde a 8:00 o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, vai a participar na presentación do libro Da Cor da Soidade e Poesía Reunida de Luis González Tosar no Liceo de Ourense. E no campus, xornada de reflexión e propostas de innovación docente no ámbito das relacións internacionais e conferencia do secretario de Estado para o Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. Lembremos que o Carballiño está en festas. En esta xornada, segunda tirada de fogos de artificio, dúas citas moi esperadas. A charanga do doutor Anchoa arrancaba esta mañá repetindo pola tarde a 7:30 e continúa a xornada de festa coa orquesta principal que actuará na Rúa Calvo Sotelo ás 8:00, en primeiro pase ás 11:30, en segundo pase. A segunda gran tirada de fogo fixo e voador, que é unha proposta moi especial, o está dedicada á Festa do Pulpo, que cada ano reúne a milleiros de persoas no Carballiño, terá lugar ás 11:00 e a Praza Mayor acollerá ás 11:30 a Festa da Xuventude coa célebre disco móvil A Gramola, outra das principais novidades deste ano. O evento, que será unha continuación da cita da pasada Festa do Pulpo, contará coa participación de DJs tan coñecidos como Saúl Gallego, Imcode, Dúo y Medio e Diego Valeiras. Esta mañá, no Auditorio Municipal, acto de inauguración e entrega de recoñecementos na 22ª edición do Encontro de Voluntariado da Cruz Vermella de Ourense. O alcalde recibía esta mañá os campeóns de España de xadrez, Martín Gómez e Jimena Abad, do Clube Xadrez Ourense. Anticipar que o sábado, na Iglesia do Seminario Mayor, será ordenado un novo sacerdote o servicio da diócese, Diego Javier Guevara Ramos. En esta xornada tamén, no Salón Edith Stein do Obispado de Ourense, continúan as xornadas do comerzo de curso dos catequistas. Unha 9 minutos, un alto no camiño, e seguimos desenvolvendo contidos en Onda Cero ata as 2 da tarde.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: O domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici máis deporte da región, a partir das 12 da mañá desde Alameda. Manifestación a favor do uso da bici. Na bicicleta non vai un ciclista, vai unha vida. Organiza Ado Moure. Patrocina Deputación de Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexa o ciclista xa.
4: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance, e agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estarei aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.
5: Se nos va la olla con Paco Sarria y Rubén Amorín.

0: 1:11, continuamos en Más de uno Ourense en Onda Cero, cando, como cada venres, a esta hora se nos va la olla. Rubén Amorín, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien. Pues hoxe faloche desde un lugar aquí do outro lado do río.
0: No me digas. Ah, sí, claro, sí. Estás no barrio da Ponte.
1: Home, no barrio da Ponte, sí, sí. Por da Ponte non salimos de aquí. Temos todo aquí, non necesitamos cruzar o río para lá.
0: Bueno, estás no barrio da Ponte por unha razón moi especial, porque imos a falar da próxima celebración do aniversario da Praza Abastos de A Ponte. Entón, saudamos en primeiro lugar, se che parece, o xerente da praza, que é Pablo Otero. Pablo, bos días.
2: Bos días, chicos, que tal?
0: Bueno, non debeu ser un traballo doado ata chegar aquí, pero en 2 anos a praza xa está no corazón dos pontinos.
2: Sí, hombre, xa somos referencia un pouco pa xente, paran inda que sea sin querer.
0: Aparte, aparte non só pontinos, sino tamén un lugar de referencia para quenes van camiño do AVE ou veñen a Ourense, o centro de Ourense, o casco vello, despois de achegarse á cidade no AVE.
2: Sí, pasa moito turista neste mes de agosto. Notamos máis afluencia que o ano pasado. Parece que xa nos conocen algo máis, polo menos é o que nos pareceu. E, bueno, xente que sube, xente que baixa, ao final, as Caldas é unha zona que hai que pasar por aí.
0: Turistas... Turistas que, ademais de comer, de xantar, pois proban as... digamos, viandas, os produtos típicos que hai nos postos da praza.
2: Sí, hombre, sempre o lógico é que paren a levar un cacho de queixo, xamón, bueno, hai quen tamén está de piso e tamén compra algo pa comer. Non é o máis habitual, porque o turista non suele coller igual tanto piso, se colle hotel ou apartamento ou tal, pero bueno, tamén hai un pouco deso tamén.
0: No caso dos máis cercanos, dos pontinos, ademais de lugar de compra ou de xantar, a Praza Abastos de Ponte Canedo é tamén unha especie de praza pública.
2: Sí, ao final é un pouco de un centro de encontro, paras para tomar o desayuno, para tomar o café despois, para comer algo ao mediodía, para pinchar algo a media mañá ou a media tarde. Sempre que organizamos algún evento tamén pasa por aí para os eventos que organizamos. Bueno, sí que se presta para calquera cousa, e encima pois estar moitas horas aberto desde as 7 da mañá hasta 12 da noite, pois son 16 horas, unha cousa así. Todo o momento do día sempre hai alguien, eso está claro.
0: Teño unha curiosidade, parece que foi hai moito, pero foi aí nada a celebración do Mundial de Fútbol. Con ese pedazo de pantallóns que hai na Praza de Abastos da Ponte, hubo ambientazo para ver os partidos de España no Mundial?
2: Sí. Sobre todo nas semifinales e na final. Aí estivemos a tope eses días. Pero bueno, penso que casi todo o mundo justo quería ver nas cafeterías, nos bares, eso é lógico. Totalmente, sí.

0: vamos a tener algo de música dentro del día, vamos a tener unas degustaciones de varios tipos, colores y sabores, vamos a tener algo especial también para esa noche, porque el día siempre trabaja y bueno, siempre está tanto, pero vamos a tener actividades para ese día, que sea un día, vamos a decir, importante.
1: ¿En qué horario será, Pablo?
0: Pues desde el mediodía, media mañana, 11:30, ahí empezaremos con algo de esa de música, degustaciones, y hasta las 12 de la noche estaremos.
1: Claro.
0: Ahí, interrumpidas ahí de comida, bebida, música, etcétera. Sí. Degustaciones, de todo.
1: Seguro que Rubén no perde detalles. Rubén, pregunta.
0: El control.
2: Sí, bueno, estamos xa no segundo aniversario, a verdade é que... Tú que dirías, que o tempo pasa moi rápido?
0: Bueno, pasa rápido, a verdad que pasa rápido, sinceramente. Os que nos dedicamos a estar así, traballando demasiadas horas, eu polo menos que son autónomo, parece que me pasa máis rápido por demais, que casi non dá tempo a vivir as cousas que van pasando, sinceramente. Pero sí, pasa rápido.
2: Sí, bueno, ti que pasas tamén moitas horas aquí no mercado, xa supoño que haberá moita clientela fixa, non? Que xa en 2 anos xa forman parte como dunha familia.
0: Sí, hombre, sí, moitos veciños aquí que xa son habituales para desayunar, para comer, para comprar a carne, para comprar o peixe, para fruta, para o pan, xente habitual tamén de comer, de cenar. Sí, hai moito cliente, moito. Esperemos ter máis.
2: Bueno, e xa nos dixetes que vades ir anunciando pouco a pouco o que vai a ver, pero tens na cabeza un menú especial, non? Para que a xente ese día poida cenar un menú de degustación, que tú que eres moi cocinillas, pois estarás aí argallando.
0: Sí, estamos aí intentando facer un menú así con varios pinchitos de especiales y algunos hasta de concurso que nos temos presentado en outras edicións, algún que temos ganado algún concurso da cidade, algún premio da prensa e alguna cousa esa. Vamos a intentar meter aí no menú unha cousa especial para que a xente a un precio módico, entre comillas, con un viño e un postreciño e tal, que podan disfrutar esa noite. Aparte de que esa noite tamén habrá algo de musiquilla tamén. Todo vai aí metido no lote, vamos a decir, entre comillas.
2: Sí, e bueno, outra das cousas que a mí me gusta do mercado é que todos os días tedes bastante variedade de comida para levar, non? Todo guisos ou ensaladas, carnes, é dicir, para que a xente, pois agora que a xente non cociña moito na casa, poida vir pola comida.
0: Sí, bueno, ahora as familias son cortas, son pequenas, e os tempos son os xustos. A veces, hoxe creo que tiña Toña aquí codillo, caldo, é un exemplo, non? Sempre cualquera cousa che soluciona. A veces costa menos comprar el cociñado que ir comprar e cociñar, sinceramente. Sobre todo polo tempo, que andamos sempre sin tempo. E sí, sempre temos aí unha variedad de pescados, de carnes, pastas, potaxes, agora que chegan o inverno, ainda que estamos nun brao 100%, pero bueno, pero ainda andamos por aquí as ensaladas, esas cousas, que ainda faz moito calor estes días. Ainda hai que darlle a cousa fresca.
2: Vale, e tú, que xa por último, le paso a Paco, todos estes turistas que pasan por aquí, sobre todo a fin de semana, cal é o plato estrella? Podería ser o pulpo?
0: Sí, hombre, lógico. Aquí a xente, cando ve o posto do pulpo, é unha das cousas que máis chama a atención. Xa, desde as 10 de mañá se preguntan se vai haber pulpeiros, se vai tal, e nos sentimos que sí, sobre as 11:30 e tal, pero sí, o turista, o que ven ao pulpo, gustalle moito. Bueno, estamos un precio moi competitivo aquí, porque tampouco queremos que a xente se vaya sin probalo, e tamén sabemos que non lle... Temos moito margen de beneficio aí, pero o que queremos é vender producto, vamos dizer, entre comillas, que o conozcan, que o coñezan ben.
1: Bueno, un par de cousas máis antes de que Rubén se achegue a algún dos postos. Por un lado, hai menú todos os días, o de hoxe, contanos.
0: Sí, temos un menú mercado.
1: Ajá.

0: un menú. No, inverno temos unhos potaxes diarios. Normalmente este ano aínda non empezamos porque aínda fai moito calor, pero normalmente solemos ter cocidos, callos e algunhas cousiñas máis, pero temos un menú mercado que ten que ser así porque é típico da zona, no que poñemos un pouco un trociño de empanada, unha ración de pulpo por persoa, a escoller entre chorizo e carne galega.
1: Ajá. Muy bien.
0: Un pouco de de postre ou a veces unha leche frita ou algunha cousinha que facemos nos a maiores ou unha pastelería. Todo vale.
1: Ajá. E unha cousa máis para rematar. Hai pescadeira nova, non?
0: Temos pescadeira nova, temos a fili con pescado novo, exacto, e aí estamos dando caña, acaba de abrir.
1: Perfecto. Pablo Oteros, xerente da Praza Bastos de Aponte Canedo, grazas por atender a chamada Onda Cero. E xa nos veremos na celebración o venres próximo.
0: Perfecto, moitas gracias a vos, chicos.
1: E agora seguimos contigo, Rubén. Lévanos por algún dos postos da praza, onde te achegas?
2: Sí, pues mira, agora estou en Hortofrutícola Martínez. Según entras por unha das portas da plaza,
1: sí,
2: xa os ollos, xa te chaman o posto porque é de frutas e verduras. E claro, todo é colorido, todo as estanterías cheas de bo produto. E bueno, estamos aquí con Vanessa, que é a xerente aquí do posto. E fora de micro estábamos falando que ela é a que está desde o primeiro día aquí, que leva os dous anos íntegros.
1: Ajá.
2: Como ves ese percorrido?
3: Pois o percorrido foi maravilloso, foi unha decisión moi acertada, estamos moi contentos ca xente do barrio. Mantemos a nosa tesitura, que é traballar con produto local, somos produtores, ahora mismo xa estamos cas collitas de inverno, xa temos grelo, naviza, berza galega, estamos recollendo a pataca. Entonces, pois, creo que ese produto que sae directamente da terra ao cliente gustalle moito. Pois, no demais, temos produto a poder ser español, o galego, como moito de Portugal, que tamén teño unha boa horta. Entonces, sempre apostamos por eso, por o produto de máis cercanía posible.
2: Paco, a ver, tes algunha pregunta?
1: Nada, que coñozo o posto, que son un fan do produto da horta e da froita, que hai moitísima variedade.
3: Bueno, temos sempre o mellor e a maior variedade posible para os nosos clientes.
2: Bueno, e tamén o que nos estás coitando, que agora se leva moito a comida veggie,
1: sí,
2: pois aquí pois podes vir ao posto, mercar as túas froitas e verduras e logo xa cociñan aquí, non? Contanos.
3: E a almorzar tamén, facemos boles de frutas, con yogur, con açaí, batidos, smoothies de fruta recién picadiña, e tamén o poden desgustar no restaurante, comprarse unhas verduras e fanllas a parrilla na zona de restauración, uns pementos de padrón, que tamén son de colleita nosa hoxe, leituga, tomate, que aínda temos ese tomate da variedade de Rosa Barbastro, que tamén se poden tomar unha ensalada que lle preparan encantada aquí a nosa cociñeira Toñi.
2: E bueno, tamén o que queira, aquí están dispostos, o que queira ir traballar a horta tamén pode.
3: Bueno, por aí foi menor xente.
2: Bueno, vou ao seguinte posto.
1: Veña, vai, vale. Por certo, que teño probado aí os pementos de padrón da horta que pican de verdade, pero os de verdade, non son desos uns pican e outros non, son dos que pican de verdade.
3: Bueno, xa os temos separados, para quen quira levar os picantes e quen quira levar os dulces.
1: Bueno, os que nos gustan picantes, gústanos que eso, que piquen ben. A ver, que nos contas agora, Rubén?
2: Bueno, vou seguindo.
1: Sí. Ata onde te achegas, pues a carnicería?
2: Vou xirar por aquí, estou pasando pola a tenda gourmet, que ajá, se chama Xurés,
1: sí,
2: que tamén son os mesmos propietarios que de Cárnicas o Xurés, e tenda gourmet o Xurés. E temos aquí a Juan Carlos, que bueno, é o que menos traballa de todos, pero falar fala moi ben.
4: Bueno, bos días.
1: Bos días.
4: Con esas referencias non teño moito que falar, ¿eh?
1: Como vai o día de ventas?
4: O día de venta vai ben. Estamos alegres, estamos contentos por o aniversario, entón eso xa é o 50% do noso traballo. E o día vai indo, que non sea peor.
2: Por exemplo, ahora na carnicería, que digan que teríamos hoxe así de mellor calidade para ofrecer aos clientes.
4: Pois temos uns chuletor de

0: Vaca galega rubia, temos entrecó de guayú, temos podemos facer un lomo de porco ibérico, non sei, é que todo o que temos é selecto.
1: Sí, sí. Bueno, como decía, ao lado da carnicería está o posto a tenda gourmet, que empezou un pouco charcutería, pero atende todo, e tamén ten unha variedade de queixos que, bueno, digna de ver, non?
0: Sí, vamos a ver, intentamos traballar sobre todo produtos nosos galegos, de proximidade, produtos casi todos por fortuna de proximidade están premiados en distintos sitios. Madrid, en Lyon, en el World Chiefs, e traballamos produtos galegos.
1: Bueno, ahora vais a facer, Paco, as preguntas difíciles.
2: No, pero non estudiei. Difícil nada, non. Quisera saber tamén, preguntamos a Pablo, si se nota o paso de turistas pola praza e en concreto que o que se levan.
0: Sí, vamos a ver, sobre todo no mes de agosto notouse moito turismo, o que máis veñen buscar é chourizo galego e sobre todo queixos. Uh-huh. Os queixos sí que queren levar. Algún viño tamén, pero sobre todo queixos. Digamos que o produto estrella son os queixos.
2: E si falamos de clientes habituais, digamos que son clientes que aprecian a calidade do produto.
0: O 90% da xente que ven á praza ven por o produto que temos, por o trato que recibe e aprecia o produto que ten. Temos unha gran parte da xente tamén que ven, pregunta precio, ou mellor, compara con un supermercado ou así. Pero, xa digo, o 90% da xente que ven sabe o que ven comprar á praza.
1: Bueno, sí. Quería engadir tamén que teñen moita variedade, non, de produtos que xa elaborades, para chegar á casa e cociñar.
0: Sí, vamos a ver, damos un surtido bastante amplio de carnes asadas, carnes rellenas asadas, simplemente para quentar ou chegar a casa, e despois xa destacamos todos os nosos elaborados porque non levan ningún tipo de aditivo nin conservantes. Todo o que tomas non é máis que a carne e o relleno. Non leva nada.
2: Non temos moito tempo máis, Rubén. Se acaso asoma o nariz ata a pescadería a ver que hai no mostrador.
1: Pues mira, a ver si Pili está libre e nos pode contestar aquí unhas palabras. Sí, peso a libre. Leva aquí desde poucos días, pero bueno, vai nos contar que tal lle vai. Hola Pili, como estás?
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, arranca, Paco.
2: Non, pregunto, que ten ese no mostrador? Que pode ofrecer a clientela? Ah. Que peixe hai?
3: Pois mira, temos mejillón, berberecho, lubina, meiga, dorada, rape, rodaballo, merluza de cedeiro, salmón, lubina salvaje, xerelos, chinchos, pota, chipiróns.
1: Bueno, un poquinho de todo, non?
2: Sí, a verdade é que sí, que non hai queixa. Remata, Rubén.
1: Bueno, que levas pouquiños días, non? Aí sí. Na praza, e que tal a experiencia?
3: Ben, de momento ben, xa xente moi contenta e todo ben.
1: Bueno, pois nada, se queres, que queda moitas gracias, Pili. Queda pouco tempo, se queres, teño aquí o papel, podo ler e resumir o que teñen preparado para o venres.
2: Veña, rápido.
1: Veña, rapidiño. Pois, como decía Pablo, a media mañán, pois xa terá, en cada posto haberá unha degustación para os clientes. Logo, os postos tamén terán unhas ofertas especiais, unhas rebaixas, unhas ofertas nos... Haberá un pasacalles aí que de gaiteiros que non só andarán por dentro do mercado, que andarán por fora polas calles para animar un pouco. Logo, mediodía, teñen previsto un arroz xigante, unha paella xigante para todos os que se acheguen, pois unha ración gratuita. E logo tamén hai unha tarta aniversario, os que veñen tomar un café, un anaquiño de tarta para soplar as velas. E logo pola noite, pois teñen, a partir das 9, un concerto de Mino, o cantautor, xa moi coñecido por aquí por Ourense.
2: Sí. A ver un menú...
1: Parte do estranxeiro. Está un menú especial que está elaborando Pablo, ainda non o anunciou. Bueno, pois todo o día terán aquí todo isto decorado, festa... Abren os postos pola mañán e pola tarde, ese venres.
2: Bueno, para rematar, o Mergúllate en Barbadás,

0: veramente mais cara de toda a filmografia do cineasta, pero tamén quizás sexa a obra máis sincera tamén del, ademais de ser a máis ambiciosa. É un filme que leva a contemporaneidade as reflexións filosóficas de Homero e con alguna valoración propia dos nosos tempos. Entón, reactualiza o texto ao día de hoxe, hai imaxes moi poderosas, hai de unha beleza increíble, momentos icónicos, podería citar moitos, pero bueno, lo da conquista de Troia, tamén o de contar como Polifemo e outros momentos, son eu creo que quedarán na memoria cinematográfica durante moito tempo. Pero sobre todo se pode valorar desta obra que reflexionar sobre que a Odisea segue sendo viva, unha obra moi viva, despois de máis de 3000 anos. Cambian os rostros, cambia o enfoque, habrá fixeron moitas obras sobre a Odisea, quen le gustará máis outras, menos series, máis que relatan el texto, no máis máis coerente, no, al texto original, pero bueno, os clásicos tamén están para ser cambiados, reinterpretados. En este caso, aí está tamén a forza deste texto que resiste despois de máis de 3000 anos, e cada época tivo a súa Odisea, e nos podemos decir que xa temos a nosa.
1: Bueno, algún apunte máis, Simone?
0: Sí, sigue na carteleira tamén un novo filme de Ridley Scott, un director que segue imparable. Grabou 5 películas nos últimos 6 anos, ten 88 anos, non ten gaña de xubilarse, creo que ten outros 5 proxectos de momento en desenvolvemento, tamén como productor. A diferencia do filme de Nolan, é que este non é un filme moi ambicioso. É un filme correcto, é un filme... estou falando de La Constelación del Perro, el título de ese último filme de Ridley Scott. Non es nada pretencioso, está interpretado por un puñado de actores con unha boa química entre eles, gravada con moito oficio, sen gran complicacións, unos paisaxes espectaculares. É un filme que entra dentro do xénero apocalíptico, apocalíptico en terras salvaxes, algo que xa vimos en sagas como The Walking Dead, Fin, películas como Sola en la Tierra. Es decir, no es nada nuevo, pero bueno, está bien contado, una película redonda de principio o final, y bueno, y también se celebra que siga haciendo películas con 88 años. Ridley Scott, increíble, de verdad.
1: Bueno, pues que no sea un odiseiro cine. Simone, gracias, buen fin de semana.
0: Gracias a ti, Paco, un aperto a todos y a todas.
1: Una 43 minutos y continuamos en la sintonía de Onda Cero.
2: Conoces a Clio desde hace 35 años, pero ¿sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos. Open Air Link con dos pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio.
3: Te esperamos en Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
4: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana, para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
5: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
6: Domingo 20 de septiembre, 40 Día de la Bici, más deporte de la región. Inscríbete hasta el sábado 19 en la calle Paseo o tienda de Acuña Moure y podrás recoger una mochila con habituallamiento y camiseta. Además habrá sorteos entre todos los inscritos. Organiza Fundación Ado Moure.

0: Imos agora coas citas importantes da fin de semana, as citas deportivas, comezando polo fútbol e arrancando por unha Unión Deportiva Ourense que precisa puntuar, ademais, con un rival, digamos, do seu nivel na categoría. Javi Taboada, que tal, bos días?
1: Bos días, Paco. Pois tal como comentas, unha Unión Deportiva Ourense que afronta este sábado unha nova oportunidade para buscar os seus primeiros puntos na categoría de bronce do fútbol español. O equipo ourensán que viaxa ata Salamanca para medirse a unionistas nun encontro que se disputará a unha do mediodía no estadio Reina Sofía. Os de Juan Carballo que chegan á cita despois dun inicio complicado con tres derrotas nas tres primeiras xornadas en fronte un unionista

0: que tampouco atravesa o seu mellor momento con Xunto Salmantino, que perdeu os tres partidos disputados ata o momento. Polo tanto, duelo de necesidades entre dous equipos que buscan estrear o seu casilleiro de puntos. Para mí, en Deportivo Orense, ademais, será unha oportunidade de reaccionar fora da casa e demostrar que o equipo pode competir en unha categoría tan exixente como a Primeira Federación. Na Segunda Federación, o Couto acolle fútbol este sábado tamén, neste caso coa visita do Eibar B, o Ourense Club de Fútbol. E aquí as sensacións son ben diferentes. Un Ourense Club de Fútbol que chega lanzados de Jorge Cuesta, que suman 6 puntos dos 6 posibles e marchan líderes na tabua. Un equipo que ademais está mostrando unha importante solvencia defensiva e que pretende manterse nas posicións altas da tabua. Agora chega o Couto un Eibar B que tamén sabe o que gañar nesta Segunda Federación. Gañou un partido, perdeu outro, así que unha oportunidade para os ourensáns de manter o pleno de victorias e seguir mirando cara arriba. Na terceira, o Centro Deportes Barco, que buscará o segundo triunfo do curso diante do Porto Novo, domingo a 6 en Calavagueiros. O Arenteiro, que tratará de sumar os primeiros puntos, xogan con Lalín o domingo a 6 en Espiñedo, e Antela, que se desplaza a Terras Viguesas para medirse con Gran Peña tamén o domingo a 6 da tarde. Na Preferente, o Auriense recibo Valladares o domingo a 4 e cuarto. Barbadás xogará como Aña nos Carrís o domingo a 6 e media. O Berín, que se desplaza fora para medirse o Juvenil de Ponteareas, e o Atlético Arnoia, que visita o Villalonga o domingo a 7. Ademais, en fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía, que disputa a segunda xornada ligueira na Terceira Federación, a primeira como local, e as Pontinas buscarán o primeiro triunfo do curso domingo a partir das 12 e media en Oira, fronte o Friol.
1: E cale a cita para o Clube Ourense Baloncesto?
0: Pois unha semana na que o Pazo dos Deportes Paco Paz converteuse no epicentro do baloncesto coa segunda edición da Burgas Basket Cup. O torneo comezou xa este mércores coa competición feminina que reuniu a 4 equipos de nivel, como Perfumerías Avenida, Araski, Ensino de Lugo e Benfica. Venceu o conxunto de Salmantino do Perfumerías Avenida, que superou na final o Araski por 84-75. Hoxe chega a quenda do torneo masculino con Palencia, Porto, Oliveirense e o Club Orense Baloncesto en Liza. O COB será precisamente protagonista hoxe ás 8:30 da tarde nunha das semifinais fronte o Porto. Antes a 6 disputarase a outra semifinal entre o Palencia e o Oliveirense. Xa para mañá, desenlace a 6 da tarde, partido polo terceiro e cuarto posto, e ás 8:30 a gran final o COB, unha proba moi importante dentro da súa preparación para esa nova tempada na Primeira FEB, pero tamén a primeira gran oportunidade para que a afección poida ver no Paco Paz o novo proxecto ourensán.
1: Que outras citas alentamos en polideportivo?
0: Pois no fútbol sala, na primeira división feminina, Ourense On Time, que visita o Alcantarilla o domingo ás 12 do mediodía. O Estrela Berín, por a súa banda, recibe o Les Corts o sábado ás 5:30 da tarde en Berín. En balomán, o Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal, que inicia unha nova tempada na primeira nacional, recibindo no Consello o Balomán Bueu o sábado a partir das 7:30 da tarde. Fin da semana, na que tamén temos cita co Xadrez esta tarde, co quinto torneo solidario Alzheimer, e mañá, coa 12ª edición do torneo Campus Ourense. Os amantes do automobilismo teñen tamén mañá a prova en San Cristóbo de Cea no circuito do Choqueiro, que a 6 horas de resistencia. Xa pro domingo, Sandía se acolle dendas de da mañá a Copa Diputación de Doma Clásica. En Luintra terá lugar a 6ª edición da Ribeira Sacra Cycling Road, e ademais evento solidario de natación eunado por Eles e Elas, na que os participantes sairán do balneario de Laia Sanadio a partir das da mañá do domingo.
1: Engadir co alcalde felicitou o clube Ourense Voleibol Praia pola súa excelente tempada con grandes éxitos nos campeonatos nacionais, e que o clube AED do Carballiño viaxa a Figueres para disputar a Copa de Europa de Grupos Show de Patinaxe Artístico. Gracias, Javi, ata o luns.
0: Ata o luns, Paco, boa fin de semana.
1: 1:49 minutos.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: Pulpería Asador Afeira. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo Afeira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador Afeira, Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
5: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
6: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
4: Periou.
5: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
5: En internet,
7: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
9: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O conselleiro de Emprego, ourensán José González, segue estando no punto de mira.
6: Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
1: O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, confirmou que solicitan a comparecencia no Parlamento galego do conselleiro de emprego José González en relación coa sanción á adega familiar Casal de Armán por dúas contratacións irregulares durante a vendima do ano pasado. Besteiro dixo tamén que unha vez coñecidas as explicacións non descartan pedir responsabilidades.
8: Nos que plantexamos, os e aos socialistas, plantexamos de que queremos explicacións, que queremos que o conselleiro compareza e dé explicacións en sede parlamentaria, e nos diga canto sabe e desde cando e como de esa situación claramente irregular, non? Que vincula directamente con eses feitos nesa empresa. Por tanto, pedimos esa comparecencia. E despois da comparecencia, nos analizaremos para exixir as responsabilidades, non excluimos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con luz e taquígrafos en sede parlamentaria, compareza e dé todo tipo de explicacións, non?
1: E a CIGA Ourense denuncia o abuso na contratación de persoas migrantes a través das empresas de traballo temporal polas principais empresas do sector do viño. A realidade do sector de a CIGA desminte as afirmacións do conselleiro de emprego cuxa adega familiar foi sancionada por contratación irregular. En defensa do conselleiro saiu a secretaria xeral dos populares galegos Paula Prado, quen considera que este xa deu as explicacións necesarias xa que non ten responsabilidade na xestión da adega.
10: Mire, o conselleiro xa dou explicacións, xa dixo que pois que el non, pois é unha empresa a súa familia na que el non ten nin parte, nin na propiedade, nin na xestión. En canto ás axudas, pois mire, todas as empresas de Galicia que cumplan os requisitos de subvencións, pois teñen dereito a elas, lóxicamente, pois si están previstas nas convocatorias, conforme aos principios de publicidade e transparencia, si cumplen, ningún problema. En calquera caso, pois eu quero decir que, bueno, pois que calquera persona traballadora en Galicia ten que estar dada de alta na Seguridade Social. Do Partido Popular de Galicia, pois defendemos os dereitos dos traballadores como non podía ser de outra maneira.
1: Non pensa o mesmo a voceira nacional do BNG Ana Pontón, quen dirixe os dardos ao presidente Rueda por non dar a cara neste asunto.
11: O presidente da Xunta ten que dar a cara e ten que aclararnos se avala seguir cun conselleiro de emprego cuxa empresa familiar ten neste momento un expediente por contratacións ilegais. Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar, e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
1: 1:53 minutos.
6: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
9: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: Escoitábamos a voceira nacional do Bloque, Ana Pontón, quen en Bárbadas facía seguintes declaracións con motivo da presentación de Mónica Valencia como candidata a alcaldía, da que dixo que sabe xestionar e que coñece o pobo o que aspira a representar.
11: E eu estou convencida de que, como acabades de comprobar, Mónica Valencia ten todo o que se necesita para poder ser a próxima alcaldesa de Barbadas. É unha muller preparada, é unha muller que coñece a este concello, que ten ganas de mellorar a vida da xente e que ademais ten un proxecto detrás que avala, porque, como moi ben sabedes, os gobernos benegas son garantía de transformación, de mellorar a calidade de vida e de facer que os concellos avancen. Temos moitos exemplos ao longo e ancho do país, quizáis aquí temos un moi cercano como é a Allariz, e precisamente ese modelo que aposta por poñer as persoas no centro, mellorando a calidade de vida, transformando os espazos urbanos para que realmente o espazo público sexa tamén un dereito cidadán, que defende o comercio, que defende unha educación e unha sanidade pública de calidade.
1: A propia candidata dixo estar disposta a asumir o reto de mudar as cousas en Barbadas, avalada por como xestionan os nacionalistas os concellos nos que gobernan, apuntando tamén a rematar coas últimas liortas.
12: porque Barbadás merece máis. Merece un goberno sen complexos, que defenda o que nos corresponde e o que non se conforme con ser un concello de segunda. Un concello de máis de 11.000 habitantes, o quinto da provincia de Ourense, que xa son horas de que aspire a ter os servizos que lle corresponden. Eu afronto este reto desde unha dobre convicción. Sabemos gobernar

0: e sabemos transformar os concellos para mellorar a vida das persoas. Nos concellos onde o Bloque Nacionalista Galego goberna, hai outras formas de facer política. Unha forma de gobernar baseada na responsabilidade, na boa xestión, na defensa dos servizos públicos, na proximidade e en poñer as persoas por diante dos intereses partidistas. Ese é o modelo que queremos para Barbadás. Un concello moderno que avance, que aproveite as oportunidades e que este á altura do que a súa xente merece.
1: As sedes socialistas do Concello de Ourense solicitaron un recoñecemento institucional para as xogadoras da selección española de baloncesto Raquel Carrera e Paula Ginzo, así como para a xogadora de fútbol sala Vanessa Otelo e para Alicia Babarro, Ali Mini, Mini Ali, cuarta clasificada no Campeonato do Mundo Juvenil de Breaking. Carrera e Ginzo foron medalla de bronce no Mundial de Básquet. En Berlín, Sotelo fixo historia do fútbol sala español o superar o centenar de goles coa selección española. Escoitamos a voceira e candidata socialista Natalia González.
2: Nestes últimos días, 4 mulleres vinculadas a Ourense conseguiron éxitos deportivos impresionantes. Raquel Carrera e Paula Ginzo, bronce no Mundial de Baloncesto. Vanessa Otelo fixo historia superando os 100 goles coa selección española de fútbol sala. E Mini Ali, con só 15 anos, conseguiu un extraordinario cuarto posto no Mundial Juvenil de Breaking. Cremos que Ourense ten que estar á altura do que elas conseguiron. Por iso pedimos que o Concello lles faga un recoñecemento institucional coa participación de toda a corporación. E non queremos que sexa simplemente unha foto, queremos darlle a visibilidade que merecen. E sobre todo que as nenas de Ourense saiban que teñen referentes aquí, na súa cidade. Os éxitos son delas, pero o orgullo é de todo Ourense.
1: A Marcha Mundial das Mulleres en Ourense informou de que tras varias protestas diante da Delegación de Educación e do Instituto Julio Pretones Pereira, a Consellería publicou a vacante e resolveu a praza do docente acusado de violencias machistas. Demarcantes agora reclaman que este departamento autonómico resolva tamén o expediente do traballador non docente que tamén está acusado deste tipo de comportamentos. Escuitamos a voceira da Marcha Andía Pousa.
3: Bueno, a seguridade é prioritaria.
1: Despois, lembrar tamén que alo menos 3 persoas resultaron feridas este venres nunha colisión múltiple entre alo menos 6 vehículos registrada na A52 altura de Toén. O accidente producirse no quilómetro 239 da autovía nas proximidades do túnel de Alongos e baixos viaductos de enlace AG53. En a recta final, lembrar que as rúas de Ourense acollerán este domingo a 40ª edición do Día da Bici, que partirá da Alameda para percorrer 11 kilómetros. Para o organizador Carlos Moure será un movimento reivindicativo do uso da bicicleta, ademais dunha festa ao ar libre. Moure dixo en Onda Cero que a nosa cidade é amable cos ciclistas, pero non así algúns conductores.
4: Yo pienso que sí, todos los cascos urbanos son amables. El único problema es que no son amables, pues son los conductores que no quieren compartir, ¿no? Cada vez nos volvemos más irracionales. Solamente tienes que darte una vuelta ahora por la calle y solamente escuchas pitidos, papá, pipí, pum. Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
1: O día da bici ocasionará cortes de tráfico en diferentes rúas da cidade. O domingo pola mañá ás 10 pecharás ese progreso dende Concordia ata a Avenida de Zamora e ás 11:30 o resto do percorrido. Na recta final xa o tempo, Meteo Galicia, boa tarde.
5: Boas tardes. Para o que queda de día en Ourense, agardanse ceos con nubes de tipo medio e alto, con diminución progresivo da nubosidade durante a tarde, co paso das horas. En canto ás temperaturas, as máximas previstas para hoxe estarán sobre os 28 graus. Os ventos frouxos de dirección variable. Para fin de semana, agárdase tempo seco e soleado e temperaturas en progresivo ascenso xa superando os 30 graus.
1: Gracias, Ana Laje. Música de The Jesus and Mary Chain, o grupo que encabeza o cartel do Ouren Fest este sábado no recinto feral de Expo Ourense. Feliz fin de semana, cuídense.

0: A realidade, asinalaba Miguel que fai aproximadamente un ano se declaraba esa zona tensionada na Coruña, unha zona que xa dixemos desde o principio que non iba a solucionar problemas e o que conseguiu foi reducir a oferta, un 50% menos da oferta e subir os precios.
1: Esto es lo que decía Alberto Pazos y hablaba de A Coruña porque son unas declaraciones en A Coruña. Estaba acompañado de Miguel Lorenzo, que es el portavoz del Partido Popular en A Coruña. Hemos tenido también otra reunión importante, sectorial de educación. Comunidades autónomas y Ministerio de Educación. Primera sectorial después del batacazo del informe PISA. Y el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha lamentado que precisamente pues, en ese orden del día pues no iba el informe de PISA. Escuchamos.
2: Diba que despois da publicación do informe PISA, que sendo un impacto tremendamente importante no sistema educativo español, vamos a asistir á primeira conferencia sectorial no ámbito da educación posterior á publicación do informe PISA que non ten ningún punto relacionado con PISA. Eso manifesta o interés que o Ministerio lle dá a calidade educativa e que lle dá, digamos, as probas PISA. Creo que é unha forma de escurrido burto e é unha forma que ten pouco sentido e que denota pois, un pasotismo absoluto.
1: Bueno, pues ahí, sectorial de educación hemos tenido y decía el consellero, esto es antes de entrar en esa sectorial, ha sido una reunión por vía telemática. Decía, no sé, en el orden del día no aparece el informe PISA. Vamos a hacer un alto, seguimos.
3: Galicia en la onda.
4: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoulloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega o 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoulloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces tiñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Bueno, y de los incendios que tenemos aquí en Galicia, los más destacados, el incendio en Quiroga, que ya estamos comentando que está estabilizado, 420 hectáreas quemadas, y también tenemos un incendio activo en Silleda, medio rural. A lo largo de esta mañana ha incrementado lo que es la superficie afectada a 50 hectáreas, y el tema en este incendio es que además está afectando a una zona en la que se localizan unos petroglifos, la zona de Castromontaz, y hay pues eso, unos petroglifos ahí. Y bueno, también una información destacada, destacadísima. ¿Saben ustedes cuál es? Que estamos llegando al final de la semana. Sí, sí, porque es viernes.
9: Al final de la semana. Una mirada diferente.

0: y el llegar a la cumbre es un auténtico premio, porque nos encontramos con el banco mirador do Pozo do Demo, en donde podremos disfrutar unas vistas maravillosas de todo el Valle de Verín y llegar a divisar el Castillo de Monterrey si el día está despejado. Después de recrearnos en el paisaje, podemos descender por otra vertiente de la montaña de una manera más accesible hasta llegar al pueblo de Abeiga das Meas. Después de la exigente jornada de senderismo, ya a menos de 10 minutos en coche, yo propongo que nos desplacemos a la parroquia de Villaza, en el concello de Monterrey, para recompensarnos con una buena comida en O Segredo do Retiro, que lo considero una de las grandes novedades gastronómicas de la zona y una apuesta de nivel liderada por el chef José Luis Pietro, con una presencia potente de los vinos de la DO Monterrey y una apuesta por los productos de proximidad. Y ya sin movernos del mismo lugar, porque pasaremos de estar en las bodegas del Pazo a otra estancia, en el mismo recinto, vamos a descansar en O Retiro do Conde, un pazo gallego del siglo XVII, decorado con muy buen gusto y muy acogedor. En definitiva, un maridaje perfecto de gastronomía y descanso en un lugar privilegiado y al máximo nivel.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
8: Onda Viajera de Galicia. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
9: Esta é a última viaxe do verán xuntos aquí nunha tarde de venres, porque a próxima semana, o próximo venres, xa estaremos estreando Outono Galego, que é unha estación que tamén nos encanta, xa saben, para viaxar por Galicia, para descubrir e para redescubrir lugares nos que tal vez estivemos xa no verán, na primavera, como cambia a paisaxe cando chega o outono, así que van ser viaxes estupendas igualmente. Continuamos a de hoxe, esta última do verán, indo a Talía, ao fin do mundo, da Costa da Morte, que, por certo, li esta semana en la voz de Galicia as explicacións do galego do investigador e divulgador Jorge Mira sobre a oportunidade aínda hoxe e mañá, ata mañá que 19 de setembro, de ver en Cabo Touriñán o lugar onde se pon o sol por última vez en Europa, e que a Costa da Morte ten moitos privilexios, un ese ser o último punto onde se pon o sol en Europa continental durante 2 meses o ano. Este fenómeno acontece sempre do 24 de marzo ao 23 de abril, e precisamente agora, desde o 18 de agosto ata o 19 de setembro, así que se queren saber onde se pon o sol por última vez ou máis tarde no día en toda Europa, teñen que estar mañá, hoxe mañá, aí en Cabo Touriñán. Así que xa nos quedamos na Costa da Morte. Quen ama a Costa da Morte, quen nos descubre eses lugares menos coñecidos sempre por ali, xa saben que Pepe Formoso, que temos a sorte de que nos guía aquí cada semana. Pepe, moi boa tarde.
10: Hola, moi boa. É unha sorte teño eu de poder descubrirvos estas xoias e estes enclaves maravillosos que temos na Costa da Morte e que non son coñecidos, que non nos gustaría que fosen coñecidos. Permíteme a maiores, Touriñán é un punto de referencia onde se pode chegar co coche con moita facilidade, pero imagínate, si subes máis metros, obviamente, podes disfrutar de eso máis tarde aínda.
9: Claro.
10: E, por tanto, un enclave maravilloso podría ser nos Montes de Zas, que é onde vamos ir hoxe, e outro, o punto máis elevado da Costa da Morte, que é o Monte Pindo, o Olimpo Celta. Sí. Por tanto, dende aí, ainda podes ver un poquinho máis tarde ainda a posta de sol, porque como tes 600 metros de altura, entendes? Pois ainda ves o sol poñerse unha pizca máis tarde aínda.
9: Que ben, que ben. Pois un dos privilexios que tedes aí na Costa da Morte. E gustanos iso, non? Iso que nos propón un Pepe cada venres. Descubrir lugares tal vez menos coñecidos, desde logo menos coñecidos do que deberían, nesa marca tan enorme que é Costa da Morte, non? Pero queda moito por saber. Así que veña, fainos de guía. Onde imos?
10: Hoxe ímonos ao Concello de Zas, concretamente a parroquia de Brandomil, para falar non só dese ponte maravillosa que utilizaban os romanos para cruzar o río Xallas, senón tamén para descubrir o que se leva facendo ao longo de uns anos xa, promovido por unha fundación, que é a Fundación Brandomil, precisamente de veciños, que están recuperando con excavacións unha antiga calzada romana. Uh-huh. Si a calzada romana, que se está facendo un traballo maravilloso, podese ver, pasear un anaquiño por él, a chegarse a ponte, que esta ponte última é do século XVII, pero obviamente está construída por enriba de outra ponte que se entende que era romana por onde pasaban os romanos. Por tanto, aí estáse excavando e estáse descubrindo grandes cousas, como por exemplo, que non era simplemente unha ponte de paso, senón que tamén había un poboado con moitas casas, probablemente incluso nobles, grandes casas, que nos fan pensar que non era simplemente un sitio de paso para ir cara ao Finisterre, senón que ali había poboación. E iso estáse descubrindo agora, e xa se pode ver. E está o carón mesmo da ponte de Brandomil, que ao mesmo tempo a ponte de Brandomil ten un complexo castrexo moi importante a escasos metros. Ou seja, que nun paseo moi pequeniño, podes descubrir a historia de Galicia, a historia da Gallaecia, paseando por unha calzada romana, vendo vestixios dunha posta ou dunha cidade romana, coñecer a ponte medieval de Brandomil, construída en riba, se entende, dunha ponte romana, e tamén un castro maravilloso. Por tanto, entendemos que é un sitio fantástico para entrar pola Costa da Morte. Ves por Mazaricos, o río Xallas, sabes que baña concellos de Mazaricos e de Zas, e bueno, ese é un sitio tan espectacular que incluso o ano pasado estableceuse ali unha oficina de turismo para recibir a calquera visitante que se chegue ali, que levará unha información moi completa do que é toda a Costa da Morte, porque aí hai información e mapas que facilitamos para ter así a un golpe de vista todo o que é o territorio da Costa da Morte. E a Costa da Morte, levámoslo dicindo sempre, non só é natureza, paisaxe, gastronomía, tamén é patrimonio, non? E dentro deste patrimonio, o que nos deixaron eses antigos visitantes, que deixaron constancia da súa pegada aquí na Costa da Morte.
9: Que ben, bueno, además é que me gusta como iniciabas ti esta viaxe ata ali, ata Brandomil, ata ese Brandomil romano, non? No Concello de Zas, poñendo en valor a protección, o traballo e o compromiso dunha fundación que ao final é o traballo da propia veciñanza, non? De quen coñece ese lugar e traballa para protexelo, para poñelo en valor e para tamén conseguir investimentos e que ali se actúe, non? Para que todos os demais vayamos e esa ponte e ese espazo que testemunha da nosa historia, pois continúen máis vivos que nunca, non? Ten moito que ver aí ese poder cidadá.
10: Pois hai que decirlo que sí, porque sí que é verdade de que xa levaban dicindo fai moito tempo que había vestixios de que había algo grande relacionado con Roma, moito máis antigo aí, que xa está ali, que obviamente xa era unha realidade, pero que sí, que deixa constancia desas culturas que hai ali, e sobre todo do traballo da veciñanza. Sí que é certo de que hai que recoñecelo, porque é gracias a teima dos veciños de Brandomil que queren poñer Brandomil no mapa, e é entendible, non? E sí que é certo de que isto é posible grazas aos apoios do Concello de Zas e despois a Administración como Turismo de Galicia tamén axudou para colocar aquel punto de información que está ao carón mismo tanto da ponte como do río, e que ten fácil acceso para calquera persoa que ven, pois imagínate, dirección Santiago, Costa da Morte, entra por Zas, antes por Mazaricos, despois por Zas, e se pode achegar a ese punto de referencia colocado fai pouco, que o único que vega a demostrar é que un punto importante, un punto quente na Costa da Morte, xa non só por todos estes vestixios dos nosos antergos, sino tamén porque hai unha oficina de turismo ali. E insisto, moita importancia á veciñanza, a súa teima, ao seu esforzo, ao seu traballo e a todo o que están facendo por recuperar e poñer en valor este territorio.
9: Que ben, bueno, pois hoxe ese territorio e a nosa porta de entrada a Costa da Morte.

0: gracias a Pepe Formoso, Brando Mil, que xa é un dos símbolos do Concello de Zas, non ese enclave romano, a beira do río Xaias, coa ponte histórica, a vila, a calzada antiga, unha contorna natural que sei que cada vez atraen máis visitantes, e agardo que agora, despois de escoitarte, Pepe, pois a xente que está aquí pendente da Radio Viaxeira dos Benres, que irá ir ata ali, ata Brando Mil, ata o Concello de Zas e ata toda a Costa da Morte. Agardo por ti o próximo Benres, que hai que estrear outono.
1: Faltaría máis, chegou un outono que tamén é maravilloso na Costa da Morte, e nos tentando poñer o noso grande area como enamorados que somos da nosa terra e grandes defensores deste Finisterrae maravilloso.
0: Veña, pois poñemos o punto seguido das viaxes, hoxe a última do verán, a próxima, a primeira do outono. Unha aperta grande, Pepe, boa semana.
1: Un saúdo, boa semana.
2: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
3: Que va? Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
7: Onda Viajera de Galicia.

0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e diso tamén queremos falar antes de rematar a viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, falamos de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten realmente en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro, e por iso en Galicia presumimos de industria. Siloé pon banda sonora este final da viaxe, porque Siloé estará actuando en directo en Galicia. Viaxa a Galicia para participar mañá sábado no que último festival do verán galego, Caudal Fest, en Lugo, que xa hoxe este venres levanta o telón con máis de 20 artistas. Esperan recibir 40.000 asistentes nos dous días. Hai un dispositivo especial de acceso, de transporte, de limpeza. Moita xente vai viaxar a Lugo esta fin de semana. En o gastronómico aínda quedan citas gastronómicas, festas gastronómicas de verán en Coristanco, a Festa da Pataca, e en Poio durante toda esta fin de semana. Xa inauguraron esta tarde de venres a Festa da Meixa de Campelo, que ademais estrea distintivo de calidade, está declarada nesta edición como Festa de Interese Turístico de Galicia. Ángel Moldés, alcalde de Poio.
1: Primeira vez en Poio, pois temos unha festa gastronómica, neste caso a máis antigua, que vai a ter este distintivo de calidade, que é a Festa de Interese Turístico de Galicia. Para nós a Festa da Meixa non é simplemente un evento lúdico, para nós pois é un distintivo de identidade. Hai que darse conta que o noso concello pois un sector fundamental é o mar, e dentro do sector do mar o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello. Este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto da Meixa. En este caso, que se vai a utilizar na Festa da Meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e iso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas.
0: Ainda queda verán, tendo por diante unha fin de semana con boas temperaturas, con festivais, con festas gastronómicas, así que gocen del. Agora toca recuperar o norte, o que aquí en Onda Cero marca la brújula de Marta García ayer, pero volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia.

0: La brújula de Radio Estadio.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense, Higinio Osorio.
2: Hola, ¿qué tal? Saudos, buenas noches, bienvenidos a la brújula de Radio Estadio, edición Ourense. Nunha fin de semana que xa comenzou porque se está a xogar a Burgas Cup no Paco Paz entre Club Ourense Baloncesto e Porto. As semifinais, obviamente. Para mañá sábado queda o partidazo da xornada na Primeira Federación entre Unionistas e Ourense, dous equipos, dous clubs hermanados. Lembramos, os dous homenaxean o equipo desaparecido en Salamanca, Unión Deportiva Salamanca, en Ourense, Club Deportivo Ourense. Tamén mañá sábado no Couto xogará Ourense Club de Fútbol fronte ao filial do Eibar. O resto, a maioría, para o domingo. Analizámoslo todo con Javi Taboada e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos, como sempre, coa senda da fin de semana. En fútbol, na Primeira Federación, Unionistas Ourense, sábado, 1:00 PM. Na Segunda Federación, Ourense Club de Fútbol Eibar, sábado, 7:00 PM. Na Terceira Federación, todos os partidos, o domingo, 6:00 PM. Gran Peña Antela, Barco Porto Novo, Arenteiro, Lalín. Na Preferente Galicia, Grupo 2, xogan na casa o Barbadas co Moaña, o domingo, 6:30, o Ourense co Valladares, o domingo, 4:15. Viaxan o Verín, a Ponte Areas, para xogar co Juvenil, o Atlético Arnoia, a Vilalonga. Na Terceira Federación de Fútbol Femenino, Rosalía Friol, domingo, 12:30 AM. Na Primeira División Galega de Fútbol Femenino, Arenteiro Mos, domingo, 4:30. Na Liga Nacional Juvenil, o sábado, 4:15, Bergantiños Ourense. O domingo, 6:30, Ourense, Celta B. En básquet, segunda edición da Burgas Cup, está xogando ahora mesmo a semifinal Club Ourense Baloncesto fronte ao Porto. Fútbol Sala, Primeira División Femenina, Estrela Revoltosa Berín Lescor, sábado, 5:30. Alcantarilla Ourense On Time, domingo, 12:00 AM. Fútbol Sala, Segunda División Femenina, Muslera Atlético Arnoia, domingo, 12:00 AM. En Balomán comeza a Primeira División Masculina con Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal Bueu, o sábado, 7:30.
1: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
2: E comenzamos percorrido falando de fútbol, falando da Primeira Federación, falando do partido que leva o Ourense a súa afición a Salamanca para xogar fronte Unionistas. Contalo, Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa noite.
3: Boa noite, Higinio. Pois imos que a previa da xornada deportiva, e comecemos como de costume, falando da Primeira Federación. A Unión Deportiva Ourense afronta este sábado unha nova oportunidade para buscar os seus primeiros puntos na categoría de bronce do fútbol español. O equipo ourensán viaxa ata Salamanca para medirse aos Unionistas nun encontro que se disputará a 1:00 PM no estadio Reina Sofía. Os de Juan Carballo chegan a cita despois dun inicio complicado, con 3 derrotas nas 3 primeiras jornadas, ante Ponferradina, Mirandés, e a pasada fin de semana un contundente 0-3 contra o Logroñés no estadio do Couto. Pero en fronte vai estar un Unionistas que tampouco atravesa o seu mellor momento. O conxunto salmantino perdeu os 3 primeiros partidos disputados ata o momento contra Lugo, Real Unión de Irún e Real Avilés. Eleva ademais 10 goles encaixados, sendo a defensa máis goleada do grupo. Polo tanto, duelo de necesidades entre dous equipos que buscan estrear o seu caseleiro de puntos. Para a Unión Deportiva Ourense, ademais, será unha oportunidade para reaccionar fora da casa e demostrar que o equipo pode competir nunha categoría tan exixente como a Primeira Federación.
2: E para iso é fundamental a mentalidade, como falaba outro día Juan Carballo en roda de prensa.
4: Ao final creo que hai un porcentaxe moi alto de acerto ou de error no futbolista que depende de como se sinta mentalmente. Entonces, cando tú ves, o que falábamos ao principio, cando tú ves de perder 2 jornadas consecutivas, de sentirte inferior a primeira parte da semana pasada, cando moi pronto te vas perdendo, pois é difícil sobrepoñerse a eso, sobre todo porque somos un equipo, moitos dos que están aquí, moitos dos que xogaron hoxe, que vimos mal acostumbrados. Vimos acostumbrados a 2 anos de ganar casi sempre e de sentirte superior ao rival.
2: A cabeza, fundamental no fútbol, fundamental na vida. Neste partido chegan os 2 equipos con 0 puntos, polo tanto, igualado neso. Imos xa co resto da Primeira Federación.
3: Pois no resto da Primeira Federación, o grupo primeiro afronta esta fin de semana a 4ª xornada cunha nova oportunidade para os equipos galegos de seguir collendo posicións nunha clasificación que comeza a definirse. O sábado ás 4:30 o Racing de Ferrol recibe o Baracaldo na Malata, e atención tamén ao Pontevedra, que habrá xornada o venres ás 9:00 PM visitando o líder, a Unión Deportiva Logroñés, que conta os seus 3 partidos por vitorias. Xa o domingo ás 12:00

0: o Deportivo Fabril visita o Athletic Club B nun duelo entre dous equipos da zona alta, mentres que o Lugo terceiro clasificado visita a 6 e cuarto o Zamora. Completan a xornada o Real Unión Mirandés, Ponferradina Mérida, Coria Vilés, Extremadura Cultural Leonesa e Cacereño Arenas. Unha cuarta xornada, polo tanto, con moitos focos abertos e cos equipos galegos buscando seguir medrando.
1: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense.
2: Tamén o sábado, pero a tarde, ás 7, xogo Ourense Club de Fútbol, neste caso, fronte ao filial do Éibar.
0: Na segunda federación, o Couto acolle fútbol este sábado, neste caso, coa visita do Éibar B, Ourense Club de Fútbol. O partido corresponde á terceira xornada do grupo primeiro da segunda federación e comezará ás 7 da tarde. E aquí as sensacións son ben diferentes, porque o Ourense Club de Fútbol chega lanzado. Os de Jorge Cuesta suman 6 puntos dos 6 posibles despois de gañar na primeira xornada o Baskonia por 2-1 e repetir triunfo a pasada fin de semana no campo do Marino del Luanco, onde se impuxeron por 0-2. Un equipo que, ademais, está mostrando unha importante solvencia defensiva e que pretende manterse nas posicións altas da clasificación. Agora, chega o Couto un Eibar B que tamén sabe o que gañar nesta segunda federación. O filial armero venceu na primeira xornada o Oviedo Vetusta por 2-1, aínda que posteriormente caeu ante a Gimnástica Torre la Vega. Unha oportunidade para que o conxunto de Oira manteña o pleno de victorias e siga mirando cara arriba.
2: Na terceira federación, viaxo Antela, xogan como locales Barco Arenteiro.
0: Pois na terceira federación, o Centro Deportes Barco buscará o seu segundo triunfo do curso diante do Porto Novo, domingo a 6 en Calabagueiros. O Arenteiro tamén busca sumar os seus primeiros puntos. Tras dúas derrotas nas dúas primeiras xornadas, os do Carballiño mídense co Lalín o domingo a 6 en Espiñedo. A esa mesma hora, o Antela que se desplaza a terras viguesas para enfrontarse o Gran Peña na procura de puntos para seguir na zona media da táboa.
2: En a Preferente Galicia Grupo 2, xogan na casa Bárbadas e Ourense viaxan Verín e Atlético Ornolla.
0: En a Preferente Ourense recibe o Valladares o domingo ás 4 e cuarto en Oira, o Bárbadas que xogará diante do Moaña o domingo ás 6 e media. Nos Carrís, o Verín que se desplaza para xogar co Juvenil de Pontareas o domingo ás 6 da tarde, o Atlético Ornolla que visitará a cancha do Villalonga.
2: Na Liga Nacional Juvenil, o Ourense viaxa a Carballo, xoga co Bergantiños o sábado ás 4 e cuarto, o Ourense recibe en Oira o Celta B o domingo ás 6 e media. Chamos co femenino.
0: En fútbol femenino, a Escola de Fútbol Rosalía disputa a segunda xornada ligueira na Terceira Federación e a primeira coma local. As pontinas buscarán o primeiro triunfo do curso o domingo a partir das 12:30 en Oira, onde se enfrontarán co Friol.
2: En a Primeira División Galega, o Arenteiro recibe o Mos o domingo ás 4:30 da tarde.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
2: Estás xogando a semifinal da Burgas Cup, da segunda edición da Burgas Cup, entre Club Ourense Baloncesto e o Fútbol Club Porto.
0: Pois falando de baloncesto, esta semana o Pazo dos Deportes Paco Paz converteuse no epicentro do baloncesto coa segunda edición da Burgas Cup. O torneo xa comezou este mércores coa competición feminina que reúne a 4 equipos de primeiro nivel, o Perfumerías Avenida, o Araski, o Ensino de Lugo e o Benfica. Hoxe chegará a quenda do torneo masculino, con Palencia, Porto, Oliveirense e o Club Ourense Baloncesto en Liza. O COB será precisamente protagonista. Neste momento xa está xogando o seu encontro de semifinais fronte ao Porto e antes xa se disputou a outra semifinal entre Palencia e Oliveirense. O sábado chegará o desenlace. A 6 da tarde disputarase o partido polo terceiro e cuarto posto e xa ás 8:30 a gran final. Para o COB é unha prova importante dentro da súa preparación para a nova tempada na primeira federación, pero tamén a primeira gran oportunidade para que a afección poida ver no Paco Paz o novo proxecto ourensán. Así que moito baloncesto esta fin de semana en Ourense.
2: A verdade é que apetece e moito ver a Club Ourense Baloncesto neste inicio dunha nova temporada. Non é evidentemente Liga, non é obviamente a Liga que é o que todo o mundo quere, pero sí a Burgas Cup, un torneo bastante exixente, un torneo, a verdade, con bastante atractivo e que está enfrentando agora mesmo a Club Ourense Baloncesto e o Porto no Paco Paz. Imos co Polideportivo.
0: Pois en Polideportivo no fútbol sala na Primeira División Feminina, Ourense On Time, que visita o Alcantariña o domingo ás 12 do mediodía, na mentres que o Estrela Verín recibe o Les Corts o sábado ás 5:30 da tarde. En balonmán, o Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal inicia unha nova tempada na Primeira Nacional, recibindo no Consello o Balonmán Bueu. Será o sábado a partir das 7:30 da tarde.
2: Pouco a pouco van comenzando as competicións deportivas. Neste caso, toca o pistoletazo de salida o balonmán. Como sempre, Javi Taboada contándolo todo. Ímonos, nos voltamos o vindeiro luns. Agardamos que con bons resultados.